听众朋友早上好，现在由沈丽俊在文莱广播电视台为您报告新闻。首先是新闻提要，我国元首苏丹陛下接见即将卸任的缅甸联邦共和国特命全权大使，皇太子殿下与太子妃殿下结束为期四天的正式访问后离开澳大利亚，青年参与农业领域有助于提高国内生产总值。以下是详细的新闻内容。我国元首苏丹陛下ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassanah Bukia Muizzuddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadu Hairibuddin Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam 昨天下午在努鲁伊曼皇宫接见即将卸任的缅甸联邦共和国驻文莱特命全权大使。陛下接见端 Yang Drudama Wu Xin Wu，他于2025年10月18日向陛下递交国书。皇太子殿下兼首相署高级部长 Duli Yang Dramakmulia Paduka Sri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muda Tembila Ibni Kebawa Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassanah Bukia Muizzuddin Wat Daulah 与太子妃殿下 Yang Dramakmulia Paduka Sri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah Binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman 结束为期四天的正式访问后于8月15日离开澳大利亚。本次访问自2026年8月12日星期三开始，应澳大利亚副总理兼国防部长 The Honorable Richard Marlis MP 的邀请进行。陪同皇太子殿下与太子妃殿下的还有 Yang Dramakmulia Pengiran Muda Abdul Muntakim 王子， Yang Dramakmulia Pengiran Anak Munira Madu Bukia 公主， Yang Dramakmulia Pengiran Muda Muhammad Aiman 王子，以及 Yang Dramakmulia Pengiran Anak Fatima Az Zahra Raihanu Bokia 公主。离开悉尼前，由 Yang Dimuliakan Begawan Pihin Hatib Datu Paduka Awang Haji Hamid